Parasnasi vildan cama taqina lumak ya baje de deben ko tak toreka ko çandini de le davra ko ki bina yar çiyayi kurdane ko cebele kradji le gun davar laziqiyayi du kesin jiyana xajdastan uyudun diken jiyeji ko birindar buna. Reuters li ser zariya ku berpirsiya ka wezareta karên derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan derdikin wamê li banda kûne ku pargardiya niya ku Amerîkayê di kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta koruleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hin derkirina ka nefta xamê ku peyda dike û dûriya ku tev vêgiriya Hormeziya yek ku li bervaniya Îranê. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوانکی دی دماکو در بس مناوی رکو جی خطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده علی ملوقی که گنده ور بشوری پونای تره و دابو گرتن

Parisnasî Wildan cama teqîna lûmekî ya bajarê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devera kokî bîna ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du nîkan jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhestinê nefta xema du ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rabadabûna ka xeta koroleka dilîzin û ev xeta jî de kuj bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda bike û rûriya ku tevvegeriya Hormeziya yek ku li bervaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku le gundê Elmaluqê ku gundawer başûrê qonaytarê vedabû girtin.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldan û Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan derdikin û em ê li banda kûne ku pargardeya niya ku Amerîkayê di kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebada bûne ka xeta korûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku neftayê hêreya kirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda bike û rûriya ku tevvegeriya Hormeziya yê ku li bervaniya Îranê. اخباری هیزن دا گرکرین اسرائیل جوانکی دی دماکو در باس مناوی رکو جی خطاکا کنترول یا دمکی یا کوله گندی علمالوقی که گندوار باشوری پونای تاری ودابو گرتن

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hevaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navekirina ka xeta veguhestinê. Nefta xemadî ku jî navbera her du welatiyan dedikin û em ê li banda ku ne ku pargerdiyaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navekirina ka Urabada buna ka xata korulaka dilizen u af xata jide koj bu hal birina ko nefte yire kirna ka alaf diyen ko hindar kirna ka nefta xame ko peyda bike u duriye ko te vengeriya hurmeziya yeko libervaniya irane. اخباریه هیزن دا گرکرین اسرائیلی جوان اکی دی دماکو در بس مناوی رکو جی خطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمه لوقه که گنده ور بشوری کنه تره و دا بو گرتن.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgiriya hawaldana Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navekirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navekirina ka û rebada bûne ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku nefte îrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamî ku peyda dike û rûriya ku tev vegeriya Hormeziya yek ku li bervaniya Îranê. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطه که کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمه لوقه که گنده ور باشوری پانه تره و دابو گرتن.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devra kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xweş destan û yî du nîkenciyê jî ku birîndar bûne.

Kara ji ber ku hilweşîna baniya xaniyekê dibin ku avakirin de li bajarê Maratin Naman jiyana xwec dest dan. Dadgeha cezayên cîraniya ku çarîmaniya li Şamê dest bi kurûniştina duyemîn dadgehkirina ku eşkereyê ku Berçû Cavanî ve Yasîm El Esed kiriya da ku guhdarkirina ka li şahîdên dozayê geriyên ku giştiya bi domîna û her wiha jî belgeya wêneya û dîmenên tomarkirina ku pêşkêş bike. Sana Wazir Karin Derva Yasa da Şebani Giyiştin Aradiya ko Paytaxta Arabistani Suudi da ko Beçent ko Berpersin Suudi Raji Hevdi Tina ko Berfereh Bika.

Parisnasî vildên cama teqîna lûmakiya bajarê de dibin ku tektoreka ku çandinî de li devra kokî bîne ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yekem jî ku birîndar bûne.